Ìwòye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sí ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32 FM 94.9 Ìbàdàn.

0: Best radio, me. 32 FM, you are okay.
1: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu ti ṣagbára àdọ̀tun tó gbàgbòrò kan. Free Dettol Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Free Dettol Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.

0: wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ẹ̀bá ń fetí sí. Orí pálàyé inú rẹ̀ ní se lọ́dà bíi ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀. Láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dí wo pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Iṣẹ́ tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 years gbáko lọ́ọ̀sẹ̀ nílò láti dààmú lọ sí ìlú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbálẹ́kọ́ tí wọ́n mọ yìí ń dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé sí Laola Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081-8548-1113.
1: Fojú sùn rẹ ni kò ra létí kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkànbalẹ̀ àbí o tilẹ̀ ń gbèrò ilé kan tàbí ilé ànípamọ́. Iléeṣẹ́ Substance Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè ológun ẹ̀rú níjọba àbílẹ̀ Edo nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú 1,000,000 naira láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye. Bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Life Heart International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ 2,000,000 naira kò wọ́n rárá. Bẹ́ẹ̀ ló sọ wọ́n fún mọ̀lẹ́bí pápá bárí bẹ̀ni ti Apple Estate fún ẹni bá wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pín sí 4,000,000 naira. Ó ní fún ẹni bá dá tí ì mọ̀ láàyè àwọn ọlọ́lá àbọ̀ ọlọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójúoró nílùú Ìbàdàn. Ààyè sọ díẹ̀ díẹ̀ ó wà láàrin oṣù mẹ́fà kò sí wàhálà kò sí àríyànjiyàn. Ẹ kàn sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú. Ilẹ̀ méjì ló ń tà wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjóyàjó 3,000,000, 2,000,000 àti 1,000,000 naira ó nílẹ̀ wa. Ìjáfara léwu fẹ́ni tó bá mọ iye ohun tó dára wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0911-555-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House orí òkè tí ń ti Premier Mokola ìlú Ìbàdàn Substance Property òrùlé fòtẹ́.

wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Orí pàlàyé inú rẹ̀ ní se lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló ti mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kó lé tí ó sì gbé yọsọ ń bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Iṣẹ́ tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 ọdún gbáko lọ́wọ́ sẹ́ nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó.

0: ta lo ti lo suru pelu yawo e ta lo ti lo suru lenu ise e ta lo ti lo suru pelu oko e ni
1: kosima
0: hello baba rara
2: ko baba ni ke
0: imi re mbadan
2: oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo nkan tó dágbà ayé rẹ
0: babi
2: ṣubú ṣẹlẹ ayé rẹ wà láyé yóò kú láyé ìjà ìfẹ yóò rẹ
0: bẹẹni
2: ìgbàlẹ ìgbàlẹ ìjọmọ
0: ọba
2: ètò máa ṣù àpò rẹ ní ìrẹ dá.
0: Ada kun en to ba ti fe pe eyin radio yin e le die o
1: ma be ni lo olorun ma ba ta wa lo je o ka je ma ri se
0: hello
3: hello ma kinola
0: e ma kale
3: e kale kuju
0: awa re o wa ku ataro o
3: tu ala
0: ami olorun oba
3: sekere na duro go
0: n gbo yin
3: suru da po
0: suru ki po ju afi ti oba ni to
3: suru isa go
0: bene
3: ah when that is true
0: hello
4: Pẹ̀lẹ́ mo wà.
0: Akọ àtàárọ̀ ma.
4: Ẹ wò ó. Ẹ rí sùúrù. Obìnrin tí ò bá ní sùúrù. Tí ò ní. Kò lè rí ilé ọkọ gbé.
0: Ẹ bà.
4: Ọkùnrin tí ò bá sì ní sùúrù. Kò lè rí ìyàwó tí ó dùn lọ́dọ̀ ẹ̀.
0: Tọ́ba ló lọ́ńkọ́.
4: Kò lè rí.
0: Ẹ́.
4: Tí ò bá ti ní sùúrù. Bó lówó lọ́wọ́ jù bá lọ. Kò lè rẹ́ni tí ó dùn lọ́dọ̀ ẹ̀. Ó gbogbo ọkàn láyé la nídi sùúrù. Sùúrù lèèyàn fi ń gbélé ọkọ. Sùúrù lèèyàn sì fi ń báyàwó gbé. Ẹ fi ń tajà. Sùúrù lèèyàn fi ń gbàdúgbò.
0: Hello.
5: Hello, Láyọ̀ Sàmù.
0: Ẹ mà kálẹ̀.
5: Ẹ kò wá bá ìkẹ́.
0: Ibe o.
5: Ọmọ burú ọ̀ka la fi.
0: Ọlọ́run ní sọmi ìrówó gbọdẹ o.
5: O ní dáàmù.
0: Àmì ọlọ́run àtẹ̀yìn náà. Tẹ́ wà dáadáa.
5: Wọ́n wà dáadáa.
0: Sùúrù.
5: Ọyẹ kó bí o ní sùúrù. Ọyẹ kó bí o ní sùúrù. Sùúrù ló ṣe é lólé ayé o. Nínú ilé yìí, èmi àtọkọ mi ti fàǹdọ̀ kan oúnjẹ pé ó tó jiná. Wọ́n bá bínú kóde. Sọlọ́wọ́ alẹ́ járó gan.
0: Kí wọ́n fọ jágun mọ́tẹ̀.
5: Ẹ máa gọ sólù ǹdè. Gbogbo oúnjẹ dàgọ̀.
0: Yéé
5: pé mo gbọ́ o.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
5: Gbogbo abáríkà fún ọmọ mi.
0: Bẹ́ẹ̀ni. Obìnrin tó bá mọ̀ bẹ́ẹ̀.
5: Èèyàn gbọ́dọ̀ máa ṣe sùúrù o.
0: Ẹ ṣeun mà, kò ní bàjẹ́ fún
5: mi. Ṣùgbọ́n lọ́la yé.
0: Ẹ ṣeun. Ọ̀dà ago méjìlá tó dìde ńlẹ̀ o.

0: Majade, mo pàṣẹ àwọn ọfà fìṣẹ́gbáyé fìyàlógbà kó jáde lára ní nàlẹ́sì ẹ̀kọ́ àjàmá mo rí ìran o gbogbo èèyàn ẹgbàdo ẹ pẹ̀lú ìtara olúwa ẹ mú ìpọ́njú kúrò lára
1: mi
0: ẹ dẹ̀ yọ ìṣẹ̀dá mi jáde nínú ẹ̀ àwọn àdúrà pọ̀ wájú
1: mi
0: mo máa ma mú méjì méjì ẹ lọ ìpọ́njú jáde kúrò lára mi ẹ wá gbé ìṣẹ̀dá mi jáde kúrò nínú ìpọ́njú
1: ní
0: yàrá ìpọ́njú ẹ gbé mi jáde ẹ gbé mi wọnú ọ̀rọ̀ oya ni akoko bi eyi e le ipoju jade kuro lara mi egbe mi wonu oro egbe mi wonu ibuku egbe mi wonu oro egbe mi wonu ibuku egbe mi wonu oro Jesu oluwa wa ai kinda mezundale e pariwo oluwa
1: ara
0: olore la si mi ka to wonu se woli oluwa ara olore la si
1: mi
0: ni iru akoko bi eyi awon alaanu abanigberu oh my god
1: oluwa
0: mezunda ya awon aselilore mo
1: weyin
0: ara won si mi onilojo anu
1: ẹran
0: aláàánú sí
1: mi
0: mo fẹ́ aláàánú mo nídi olóore ẹran wọn o bàbá ọmọ mi
1: nínú
0: ẹran aláàánú sí mi ẹjẹ ń wo wájú kí n ro olóore kí n wẹ̀yìn kí n ro.